Černoći, sad zaboravi sve uzeto i dano, gledaj me u oči. Nisam tu da kradem ni poljubac ni dušu, pa ostavim samoći.

0: dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav svima, ja sam Kiki Rahimovski, a vi slušate moj novi singl Gorim.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.

0: Jutrofon.
1: Eto tako, čuli smo pjesmu Dani koji sjaje, a sada je red na Jutrofonu i na vašim pozivima. Ako imate nekome nešto čestitati, telefon je zazvonio, tu ste. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Recite.
2: Ja bih čestitala Ljubici Kelić iz Foršaca sveta rođendan sa pjesmom od Pejakovića, ako može, i brzo ozdravljenje.
1: S pjesmom od Pejakovića. Evo, dobro, vidjet ćemo što se pjesme tiče, ali važno je da smo prenijeli čestitku i da ste vi uputili lijepe želje. Pridružujemo se vama, pozdrav. Do slušanja. Idemo dalje, ima li još poziva dok čekamo da telefon ponovno zazvoni, ako zazvoni. Podsjetit ću da danas imendane slave svi koji se zovu Rita, Jagoda i Renata. Primit ćemo poziv pa onda nastaviti. Halo.
3: Dobar dan, gospođo Vesna.
1: Dobar dan, dobar dan.
3: Kako ste?
1: Evo, ja dobro, a vi?
3: Pa tako, znate, po starom.
1: Po starom.
3: Pa da.
1: Uvijek
3: da.
1: Se nadamo boljem, bit će dobro.
3: Pa bit će, da, nadamo se, da.
1: Dobro je.
3: Gospođo Vesna,
1: molim.
3: Znate šta, pošto sam bolesna i tako mi se sve dogodilo, znate, da sam tužna. I teško mi je, ako možete onu pjesmu da pustite, bolestan sam, bolestan. Mislim da to Frano Knježević
1: da,
3: pjeva.
1: Da, da, da. Evo, vidjet ću.
3: Ako je u mogućnosti, ako ne, opet dobro.
1: Da, da, da, da. Vidjet ću, Slavice, što možemo učiniti po tom pitanju. Pa evo, naše
3: da.
1: Su želje da
3: eto,
1: vi ozdravite
3: ja,
1: što prije.
3: Eto, ja, ako možem. Pa ako ne, nema problema.
1: Ma, da, da.
3: Dobro, ajte, lijepi pozdrav.
1: I vama također svako dobro. I ne budite tužni, Slavice.
3: Oću, hvala.
1: Pozdrav, bog.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.
2: Marketing Radio Đakova. 822 249.

ChatGPT, daj mi molim te neke harme tipa Majales. Bravo, bravo. Može. I klepovi su ti odlični. Je, sad neki groove.

ljubavi jedina, jedina, jedina. I ovaj život i naša ljubav imaju kraj. Zato plešimo strastno.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.
2: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.

tamara, možda snijeg ove zime opet napada, pa mi dođeš kao nekada, moja Tamara. Sad me tuga tako razara i mogu prevariti svakoga, ali sebe.

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.